0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поінхаліраму.
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвеч хітов. Наймонгомера.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: сит полетних романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антена пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: Как Олопо.